0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Polaganjem ruže i paljenjem svijeću Ivancu obilježen dan pobjede. Ivanec raspisao javni natječaj za prodaju nekretnina. Ivanec među 10 vodećih hrvatskih gradova po zaposlenosti. Djelatnici IFKOM od ranih jutarnjih sati na uređenju zelenih površina. Ivanečka šahistica Laura Fišić postala državna prvakinja. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije za danas pripremila je Kristinka Raške, a prognozu vremena prenoćer s portala Kad će kiša. Ja sam Borna Sibetić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec u sredu je svečano i dostojanstveno obilježio dan pobjede domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojne operacije Oluja. Središnji dio počeo je kod spomenika poginulim ivanečkim braniteljima gdje su položene bijele ruže i zapaljene svijeće. Počast su odali članovi obitelji poginulih i nestalih heroja, predstavnici udruga te policije. Izaslanstvo grada Ivanca predvodili su zamjenik gradonačelnika Marko Frišić i predsjednik gradskog vijeća Mihael Slujski. U svom prigodnom obraćanju okupljenima zamjenik gradonačelnika Marko Frišić naglasio kako je Oluja bila u potpunosti legitimna oslobodilačka akcija Hrvatske vojske. Istaknuo je da je tom operacijom vraćena suverenost i teritorijalna cjelovitost Republike Hrvatske, što je potvrdio i Međunarodni sud u Hagu. Frišić je poručio da je na stvaranje domovine njezinu obrate na hrvatske branitelje treba biti itekako ponosan. Nakon minute šutnje za sve poginule vojne i civilne žrtve Domovinskog rata, molitvu kod spomenika predvodio je časni Mihael Čavlek. Obilježavanje je potom nastavljeno kod središnjeg križa na gradskom groblju Ivancu, gdje su gradski čelnici, odnosno vijećnici, položili vijenac, a čelnici grada zapalili svijeće. Veličasni Čavlek podsjetio je da proslavu pobjede uvelike prati i trajna tuga za onima koji su za slobodu dali svoje živote, naglasivši kako njihova žrtva mora ostati trajni putokaz s budućim generacijama. Grad Ivanec raspisao javni natječaj za prodaju 8 nekretnina u gradskom vlasništvu. Riječ je o zemljištima i objektima pogodnima za stambene ili poslovne namjene, a svi detaljni uvjeti, opisi čestica i početne cijene objavljeni su na službenim stranicama grada Ivanca. Zainteresirani pravne osobe svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do četvrtka 13. kolovoza. Ponude se predaju u zatvorenim omotnicama s obaveznom naznakom za natječaj za prodaju nekretnina ne otvaraj, a dostaviti se mogu osobno u pisarnicu grada Ivanca ili poslati preporučenom poštom. Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se u ponedjeljak 17. kolovoza s početkom u 12 sati u gradskoj vijećnici. Iz gradske uprave napominju da će se najpovoljnijim ponuditeljima smatrati oni koji ponude najvišu cijenu, uz uvjet da u potpunosti ispunjavaju sve tražene formalne kriterije natječaja. Iz Ivanca stižu i iznimni gospodarski pokazatelji koji potvrđuju snagu lokalnog poduzetništva. Prema najnovijoj analizi uglednog portala gradonačelnik.hr, koja je izrađena na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, Ivanec je svrstao u sam vrh hrvatskih gradova po broju zaposlenih u odnosu na ukupan broj stanovnika. Prema tim podacima u Ivancu je zabilježeno više od 5600 zaposlenih osoba, što znači da je radno aktivno čak 43,5% ukupnog stanovništva. Izraženo omjerima, riječ je o 435 zaposlenih na 1000 stanovnika, pri čemu su obzir uzete osobe prema njihovom mjestu prebivališta. Ovi impresivni podaci svrstaju Ivanec među najuspješnije sredine u Hrvatskoj, te potvrđuju stabilan i gospodarski rast praćen stalnim porastom broja novootvorenih tvrtki i obrta na ivanečkom području.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U svijetu u kojem se često vrednuju samo rezultati, postoje mladi ljudi koji strpljenjem, dubokim razmišljanjem i neiscrpnom disciplinom pomiču granice mogućeg. Upravo je to pošlo za rukom mladoj, iznimno talentiranoj ivanečkoj šahistici Lauri Frišić, ponosnoj članici šahovskog kluba Ivanec. Laura je svojim briljantnim partijama pomela konkurenciju i ponijela titul juniorske prvakinje Hrvatske u kategoriji do 19 godina, odnosno U19, ostvarivši uspjeh o kojem će se još dugo pričati. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske, koje se u napetom i visokom natjecateljskom ritmu odvijelo u sunčanom Splitu u razdoblju od 30. srpnja do 5. kolovoza, okupila se krema mlađih hrvatskog šaha. Igralo se u najozbiljnijem formatu, standardni šah u kojem svaka pogreška može značiti gubitak partija, pritisak i umor rastu sa svakim novim kolom. Među brojnim ambicioznim natjecateljicama Laura je pokazala nevjerojatnu mentalnu čvrstoću, taktičku zrelost i hladnokrvnost pravog velemajstora. Od prve do posljednje minute turnira njezine su partije bile studije koncentracije i promišljenosti. Osvojivši impresivnih 5,5 bodova i od iz 6 odigranih kola, sasvim dominantno, suvereno i bez jednog poraza popela se na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja. Iza sebe ostavila izuzetno snažne suparnice, drugo mjesto osvojila Ema Kvaternik iz Pule, dok je treća bila Mija Dundović iz Velimirovca. Ovaj veličanstveni trijumf nije došao preko noći. On je izravan i zaslužen plod njezina višegodišnjeg iznimno predanog rada, bezbrojnih sati provedenih u šahovsku ploču, analize otvaranja, završnica i taktičkih zamki. Svaki njen potez na ovom prvenstvu nosio je pečat discipline, talenta i beskompromisne ljubavi prema ovoj plemenitoj i zahtjevnoj igri. Istodobno ovo zlato ima golemu težinu i za šahovski klub Ivanec. Ovaj uspjeh potvrđuje da se u nečkom klubu radi stručno, kvalitetno i sa vizijom, te da se u sastavni rad i manjim sredinama mogu stvarati državni prvaci i odlični sportaši koji dosljedno prezentiraju svoj Ivanec. Laurin uspjeh odjeknuo je diljem našeg kraja, čestitke se svih strana pristižu mladi šahistici, koja nam je svima pokazala što znači upornost i vjera u vlastite snove.
2: Prognoza vremena. Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. U nastavku dana djelomično sunčano, a ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Većina mjesta i dalje ostaje suha. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka oko ili malo iznad 30 celzijevih stupnjeva. Subotnje prije podne će biti oblačnije, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak, ali i dalje se radi o malim i lokalnim oborinama. U drugom dijelu dana sve više sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano i ponovno toplije. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 33 i 35 celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna nosi nam sunčano i još toplije vrijeme, pa će nakon ugodne jutarnje svježine dnevni maksimalac u ponedjeljak poslije podne ponovno ići iznad 35 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Lepoglava se ponovno sprema za svoju najvažniju i najprepoznatljiviju kulturnu manifestaciju koja ove godine nosi poseban slavljenički predznak. Međunarodni festival Čipke u Lepoglavi ove godine obilježava velikih i značajnih 30 godina postojanja. Jubilarno 30. izdanje održat će se od 11. do 13. rujna u razdoblju kada će ovaj zagorski gradić još jednom postati globalno čipkarsko središte. Festival već 30-ljeće okuplja najslužnije domaće i inozemne čipkarice i čipkare, predstavljajući širokoj javnosti neprocjenjivu ljepotu, profinjenost i muziciznost izrade ovih tradicionalnih umjetnosti, sa posebnim naglaskom na lepoglavsku čipku koja se nalazi i na UNESCO-ve listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Organizacija ovako visoko profiliranog događaja zahtjeva znatna financijska i logistička sredstva, a potpora manifestacije ni ove godine nije izostala sa najviše državne razine. Iz Ministarstva kulture i medija gradu Lepoglavi stigla je iznimno važna vijest od 25.000 eura bespovratnih sredstava za organizaciju ovogodišnjeg jubileja. Ministarstvo je još jednom pokazalo, odnosno prepoznalo izniman kulturni, tradicijski i turistički značaj festivala koji nadilazi lokalne okvire te snažno provjera hrvatsku baštinu širom Europe i svijeta. Željko Šoštarić što je prigodom zahvalio, odnosno izrazio veliku zahvalnost Ministarstvu kulture i medija na prepoznanju vrijednosti ove manifestacije. Istaknuo je kako je ova financijska potpora izravan poticaj organizatorima da jubilarno izdanje podignu na još višu umjetničku i organizacijsku razinu. Rujanski dani u Lepoglavi stoga će se pružiti bogat izložbeni, radionički i kulturno-umjetnički program slaveći stoljetnu tradiciju ručnog rada koji se s ljubavlju prenosi iz generacije na generaciju. Općina Klenovnik uputila je službeni poziv svim zainteresiranim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno OPG-ovima, poljoprivrednim proizvođačima, obrtnicima, udrugama građana, umjetnicima te ostalim kreativcima i izlagačima s područja općine da iskoriste šansu za besplatnu promociju svojih proizvoda. Naime, lokalna akcijska grupa, odnosno LAK Zapad, osigurala je namjenski izlagači prostor na jednoj od najposjećenijih i najvažnijih uličnih manifestacija u ovom dijelu Europe, popularno Špancirfestu 2026. koji će se održati u Varaždinu od 21. do 30. kolovoza. Ovaj javni poziv predstavlja iznimnu šansu za klenovničke proizvođače da predstave svoje domaće proizvode, tradicijske rukotvorine, autentična jela i kulturno stvaralaštvo tisućama posjetitelja koji tijekom 10 dana trajanja festivala preplave ulice, trgove, povijesne jezgre Varaždina. Kako bi se osigurala kvalitetna priprema i logistika, svi zainteresirani izlagači pozvani su da svoj interes iskažu najkasnije do 13. kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobnim dolaskom u prostorije općine Klenovnik ili pak telefonom na 042-763-301. Prijava je iznimno važna zato što općina Klenovnik u zadnom roku mora objediniti sve zaprimljene iskaze interesa i dostaviti ih LAG-u Sjeverozapad. Stručni tim LAG-a potom će izraditi detaljni raspored izlagača te definirati termine i trajanje izlaganja za svakog pojedinog sudionika, čime će se osigurati ravnopravna i optimalna zastupljenost svih lokalnih aktera na ovoj velikoj regionalnoj manifestaciji. Udruga građana Margareta iz Margičana je ove godine nastavlja tradiciju organizacije omiljene ljetne manifestacije Pohod čelenom fratru, koji redovito okuplja brojne mještane, planinare i goste željne odlične zabave u prirodi. Ovogodišnji dio koncipiran je kroz dva sadržajno bogata dana, osmišljena tako da zavolje sve generacije, od najmlađih do onih starijih ljubitelja prirode i noćnog druženja pod zvjezdanim nebom. Ljetno druženje počinje u petak 14. kolovoza s početkom u 19 sati, kada je predviđeno okupljanje i večernje uspona atraktivni lokalitet Gradišće. Nakon što sudionici uživaju u sumraku i panoramskom pogledu, slijedi poseban doživljaj. Organizirani noćni spust u dolinu uz osvjetljenje tradicijskih fenjera. Sve se nastavlja na ledniku od lovačkog doma Šumski zec, gdje će okupljene fascinirati spektakularni vatreni šou u izvedbi skupine Ano Domini. Veći će zaokružiti kino na otvorenom uz besplatnu projekciju filmskog hita Gladiator 2. Drugi dio manifestacije u najavi je za najmlađe i održat će se u nedjelju, 16. kolovoza. Na trgu Svete Margarete u Margičanu organizira se dječja filmska večer koja počinje prikazivanjem omljenog animiranog filma Tom i Jerry. Ulaz na sva ova događanja tijekom oba dana potpuno je besplatan za sve posjetitelje. Organizatori iz udruge građana Margareta poručuju svima da se s ovom ponesu dekice, ležaljke i odlično raspoloženje kako bi udobno smješteni na travi uživali u čaroli kina pod zvijezdama. Iz Poličnog ureda Varaždin Ministarstva hrvatskih branitelja stigla je važna obavijest namijenjena svim hrvatskim braniteljima, stradalima i članovima njihovih obitelji, kao i svim ostalim korisnicima koji ostvaruju prava i usluge putem ovog ureda. Radi poboljšanja pristupačnosti i kvalitete pružanja usluga, Varaždinski područni odjel službeno je promijenio svoju dosadašnju lokaciju te se radilo nastavlja na novoj adresi. Nova adresa ureda nalazi se u samom središtu grada, na adresi ulica Braće Radić 29 u prolazu u Vražidu. Iz ureda napominju kako radno vrijeme za rad sa strankama ostaje nepromijenjeno. Svakim radnim danom od 9 do 14 sati. Za sve korisnike koji zbog poslovnih ili ostalih obaveza ne mogu doći u predpodnevnim satima, osigurana su i poslijepodnevna dežurstva i to od ponedjeljka do srijede od 16 do 18. Predstavnici područnog ureda ljubazno mole sve braniteljske udruge i pojedince da ovu informaciju prošire unutar svojih mreža i braniteljskih populacija. Informiranost osigurajući da svi korisnici bez zastoja i na novoj lokaciji ostvare svoje zakonski zajamčene pravne, socijalne i zdravstvene savjetodavne usluge koje pružaju djelatnici ministarstva. U sklopu opsežnog i raznovrsnog kulturno-zabavnog i sportskog programa pod nazivom Ljubešnica u srcu, proteklog je vikenda u Ljubešnici održana iznimno posjećena gulašijada. Na natjecanju kulinarskim vještinama su sudjelovalo ukupno 12 ekipa koji su u kotlićima spremale svoje tajne recepte ovog omiljenog jela. Stručni ocjenjivački sud imao je težak zadatak, a nakon detaljne degustacije pobjedničkim beharom okitila se ekipa Udruge vinogradara i voćara Mejaš Ljubešnica. Drugo mjesto jake konkurencije osvojili su članovi DVD-a Ljubešnica, dok je treće mjesto pripalo kulinarskom timu osnovne škole Ljubešnica. Iskazivanje vještina i odlične zabave nastavljeno je istog dana na tradicionalnim seoskim igrama, koje u suradnji sa lokalnom zajednicom uspješno organizirala Udruga Ljubeška mladež. Ovo je već godinama privlači veliki broj natjecatelja, ali i navijača, koji srčano bodre svoje favorite. Ekipe su se natjecale u nekoliko starih, zabavnih i zahtjevnih disciplina u kojima su se tražili brzina, snaga, spretnost i timski duh. Nakon uzbudljivog i neizvjesnog natjecanja, ukupnu pobjedu na novogodišnjim seoskim igrama odnijela je spretna ekipa DVD-a Lužan Biškup Pečki. Drugo mjesto pripalo je ekipi Offroad Glogovina, dok su se brončanom medaljom i trećim mjestom morali zadovoljiti domaćini, ekipa Ljubeške mladeži, koji su pohvaljeni za odličnu organizaciju cijelog događaja. U šumi Belaš, smješano je na području Višnjice, održan je dostojanstven komemorativni skup i služena je sveta misa u spomen na sve žrtve totalitarnih režima. Na tom su lokalitetu prije nekoliko godina ekshumirani posmrtni ostaci nevinih žrtava ubijenih od strane partizanskih jedinica neposredno nakon završetka drugog svjetskog rata. Pored toga, misno slavlje prikazano je i za poginulog branitelja Stjepana Križanca, koji je dao svoj život u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Uoči same svete mise okupljena izaslanstva i mještani položili su vijence i zapalili svijeće na mjestu stratišta, gdje nakon uspostave samostalne Hrvatske države podignut spomen križ kao trajni podsjetnik na prostranu mladost. Vijenac su ime organizatore lokalne zajednice zajednici položili gradonačelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić i general Zdravko Jakop. Svetu misu za sve nevine stradale predvodio višnjički župnik veličasni Vlado Borak, koji u svoje propovjedi naglasio važnost praštanja, istine, očuvanja povijesne memorije i dostojanstva svake ljudske žrtve. Po završetku vjerskog obreda u šumi Belaš izaslanstva su se uputila na mjesto groblje u Višnjici. Tamo su na zajedničkoj grobnici u kojoj su trajno pohranjeni posmrtni ostaci 10 ekshumiranih žrtava iz šume Belaš, položeni vijenci i zapaljene svijeće u tihoj molitvi. Povodom obilježavanja dana pobjede i domovinske zahvalnosti članovi udruge Konj moj prijatelj i ove su godine organizirali svoj tradicionalni konjički mimohod. Ova hvalevrijedna manifestacija već dugi niz godina okuplja zaljubljenike u konje i konjički sport sa ciljem odavanja počasti svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili svoje živote na oltar domovine tijekom domovinskog rata. Svečana povorka i komemorativni program započeli su s okupljanjem u Parku hrvatskih branitelja u Cestici. Kao spomen obilježe Janku Kukecu, mještaninu koji je poginuo u obrani Republike Hrvatske na zapadno-slavonskom ratištu, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Službeni dio završen je zajedničkom molitvom koju je predvodio velečasni Zvogislav Šafran, župni župe uzvišenja Svetog križa iz Križovljana. Emotivnim riječima prisutnima se obratio načelnik općine Cestica Mirko Korotaj, koji je uputio duboku zahvalu članima udruge Konj moj prijatelj, gostujućim udrugama te svim okupljenima na vjernom čuvanju uspomene. Načelnik Korota je podsjetio je kako su se s početkom 90. godina mnogi mladi ljudi s područja općine Cestica bez oklijevanja uključili u obranu domovine. Pritom je osobitim pijetetom spomenuo i ostale mještane koji se nisu vratili iz bojišta. Uz Janka Kukica to su bili Damir Bednjanić, Mirko Lazar te Marijan Vučak. Ivanec se sprema za jedan od najvećih glazbenih događaja ovog ljeta. U subotu 22. kolovoza centralna gradska špica pretvorit će se u veliku pozornicu na otvorenom i postati središte vrhunskog zabave sa sve generacije posjetitelja iz Ivanca, ali i šire. Na ivanečku scenu stiže legendarni psihomodo pop band predvođen karizmatičnim Davorom Glopcem. Glazbeni dio počinje u 21 sat, organizatori s ponosom ističu kako je ulaz na koncert potpuno besplatan, i to za sve posjetitelje. Iz grada Ivanca pozivaju sve ljubitelje odlične glazbe, žestokog ritma i prave rokerske fešte da dođu na ivanečku špicu te zajedno uživaju u noći za pamćenje.
0: Sport.
1: Iz Splita stižu fantastične sportske vijesti za šahovski sport Varaždinske županije. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske u standardnom šahu, koje se održavalo od 30. srpnja do 5. kolovoza ove godine, mladi iznimno talentirani Adrian Petrus iz općine Breznica ostvario veličanstven uspjeh. Nastupajući u kategoriji do 17 godina, odnosno u 17, Adrian je bio dominantan te se zasluženo okitio naslom prvenstvenog šahovskog prvaka Hrvatske. Petrus je do velikog trofeja stigao fantastičnom i izravnom igrom kroz 9 odigranih kola. U iznimno jakoj nacionalnoj konkurenciji prikupio je čak 7,5 bodova od mogućih 9, ne ostavljajući prostor svojim protivnicima da ga ugroze na vrhu tablice. Ovaj naslov nastavak je kontinuiteta odličnih rezultata koje mladi šahist ostvaruje na državnoj razini u kontinuitetu već nekoliko godina. Pogled na njegovu dosadašnju šahovsku biografiju otkriva impresivan niz trofeja. Adrian je još 2024. osvojio naslov kadetskog prvaka Hrvatske u kategoriji do 15 godina. Prošle 2025. popeo se na tronu kategoriji do 16 godina, dok je u starosnoj skupini do 17 godina tada osvojio naslov do prvaka. Najnovije zlatno odličje iz Splita potvrđuje da riječ o jednom od najperspektivnijih mladih šahista u Lijepoj našoj.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. U nastavku dana djelomično sunčano, a ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Većina mjesta i dalje ostaje suha. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka oko ili malo iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Subotnje prije podne će biti oblačnije, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak, ali i dalje se radi o malim i lokalnim oborinama. U drugom dijelu dana sve više sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano i ponovno toplije. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna nosi nam sunčano i još toplije vrijeme, pa će nakon ugodne jutarnje svježine dnevni maksimalac u ponedjeljak poslije podne ponovno ići iznad 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Kristinka Raške, a čitao Borna Stipetić.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio.
2: Sjeverni FM. 92,8.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptop.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina €39, teleći vrat kosti €5.99, svježi odojak s glavom €3.99, a Heineken pivo 6 puta pola litre €8.49. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: U Konzumu potraži Nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Svinjski but svježi domaći 3,19 € za kilogram. Krumpir mladi 59 centi za kilogram. Luk žuti 49 centi za kilogram. Pivo Zlatorog pola litre 4 pack 4,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pjesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambureški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00-386-31-285-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i

928, program Sjevernog FM-a. Dobro jutro, dobrodošli svi vi koji ste ovako rano budni. Vjerujem da ste noćas dobro spavali. Malo nam je rashladilo, malo nam je bilo i kiše, a tako će biti i u prvom dijelu ovoga dana. Pogled na situaciju onako od amatera, dakle moje viđenje, pada nam kiša ili kišica, onako nekakva rosulja na cijelom području od granice Ivanca prema Varaždinu skroz do Nedeljanca, na ovaj istočni dio i tamo skroz do Drave otprilike. Okolo je oblačno, možda pokoja kap kiše također dođe, ali i u onaj donji dio od Beretinca pa onda prema Brezničkom Humu, odnosno na tom potezu južno. Temperature, one neslužbene, krenut ćemo iz Ivanca gdje nam je trenutno 19,2 Celzijeva stupnja. Zatim u Klenovniku 19,4, Bednja 18,8, Ravna Gora, odnosno Prebukovje 17,2, na suprotnu stranu Margičan 19,6, Beretinec 19,5, onda imamo i Cesticu s 19,3, Varaždin, onaj zapadni dio prema Sračincu 19,3 također, 20,2 je u samom gradu, a na aerodromu Ravnih 20. Donji Kneginec 19,8, otprilike su nam te temperature i rekla sam imamo sjeverno, sjeveroistočnog

0: do 32 celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano i ponovno toplije, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 15 do 19, najviša dnevna od 33 do 35 celzijevi stupnjeva. E sad, ovo moje zamuckivanje i ovakve greškice normalne su, probudila me kiša i vjetar koji je noćas negdje oko 2 onako naišao, poprilično jak, toliko da zapravo pozatvara mi ona vrata kroz kuću, pa sam se i probudila, a onda je prekratko bilo ovo razdoblje za odmor do jutra, da stignem ovdje. No dobro, nadam se da mi nećete zamjeriti, ovakvo vrijeme smo čuli, službeni podatak od 7 iz Varaždina 19,5, to je onaj Državnog hidrometeorološkog zavoda uz pretežno oblačno vrijeme, a slaba kiša s 18,8 u Bednji u to vrijeme je bilo. Uz ovo treba reći i bio prognozu, dok će u kopnenim krajevima doći do pada temperature i kratkotrajnog prekida toplinskog vala, u priobalju i unutrašnjosti Dalmacije i dalje će postojati opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kronične bolesnike na područjima uz Jadran podsjećamo da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine. Svima savjetujemo uzimanje dovoljne količine vode, laganu prehranu i zaštitu od UV zračenja, kažu i biometeorolozi. E sad idemo na prometnice. Čini se da onaj najveći udarni val turista i navale na obalu prošao, barem sudeći prema današnjim informacijama o stanju na prometnicama. Znamo, protekla dva tjedna, subota ujutro, to su bile kolone, i danas ih ima, ali ne u tom obimu i naravno čekanja. Inače, ima ograničenja prometa zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, a pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. E sad, Zagreb, Split, Dubrovnik, odnosno autocesta A1, pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, voze se u kolonama uz zastoje. Nema informacije o koloni, odnosno o čekanju na samom Lučkom, odnosno na naplatnoj postaji. E, što se tiče dalje autocesta Zagreb-Macelj, kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 5 km, tako je bila, mislim, i prošlog tjedna, a tjedan prije oko 6 i više, i naravno proteže se u Sloveniju. A Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina vozi se u koloni, dugo je oko 4 km, evo kažu sad ove jutarnje informacije. Ako putujete na našim prometnicama, nema gužvi, nema čekanja, bit će vjerojatno u ono vrijeme kad se krene u kakve nabavke ili kad počnete obavljati kakve možda poslove koje niste uspjeli tijekom minulog tjedna zbog visokih temperatura. Danas je doista ugodno, pa možda evo da se posvetite tome. Onda treba pripaziti, i inače treba pripaziti u prometu, opreza nikad dovoljno. A ostalo vrijeme posvetite se i nama. Bit ćemo s vama tijekom cijelog dana. Puno dobre glazbe, puno informacija, poruka marketinga. Onako jedan uobičajeni red vožnje u programu Sjevernog FM-a. Još jednom dobro jutro. Prepuštam vas marketingu za početak.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate

0: I kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Prvodnevno izdanje Oglasnika u 8 sati i 2 minute za ovaj dan, osmi dan osmog mjeseca, samo je godina 2026. Dakle, 8. kolovoza nam je. Idemo mi sa Oglasnikom, zapišite brojeve. Prodaje se muška svinja težine oko 250 kg, može i polovice. Informacije i dogovori telefonom na broju 099 514 1790. Dakle, 099 514 1790. Potom prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt za dodatne informacije je 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I sad poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Ima ih ukupno 5, naravno uzmete onoliko koliko vam treba. Uvjet je osobno preuzimanje radnim danom od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM u Nazarovoj ulici 1 u Ivancu. Dakle, ovdje kod nas poklanjamo rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Slobodno dođite i evo, samo preuzmite. A sad kratko informacije o oglašavanju. Sve informacije što se tiče oglašavanja, cijene poslovnom oglašavanju, cijenama poslovnog oglašavanja, emisijama čestitka, želja i pozdrava, programu radija, sve što se tiče marketinga možete saznati naravno u marketingu Sjevernog FM-a radnim danom od 8 do 16 sati. Dakle, od ponedjeljka do petka i to telefonom na broju 505606 uz predbroj 042, osobnim dolaskom Nazarova 1 u Ivancu ili upit marketingu od putem maila, dakle marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. I vrijeme da još jednom ponovimo oglase. Prodaje se muška svinja težina oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude su telefonom na 099 514 1790. Dakle, 099 514 1790. Zatim prodaju se ogrjevne drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude na broju 098-880-888, 098-880-888, broje za ovaj oglas. A zatim poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati ovdje kod nas u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazarova ulica 1 u Ivancu. Dakle, rabljene uredske stolice u odličnom stanju, ne samo dobrom. Ako ih trebate, slobodno dođite, dakle poklanjamo ih osobno od 8 do 16 sati radnim danom Nazarova 1 u Ivancu. Adresa je za preuzimanje ovih rabljenih uredskih stolica. I za kraj oglasnika još jednom broj marketinga 505606. Informacija da su oglasi svakog dana u 8, 12, 16 i u 18 sati. Dakle, sljedeće izdanje je u 12 i tada budite sa Sjevernim FM-om.
2: Baš za vas.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: U 8 sati i skoro 15 minuta vrijeme za vijesti. Grad Ivanec u top 10 je hrvatskih gradova po broju zaposlenih na 1000 stanovnika, jer je u Ivancu zaposleno čak 43,5% od ukupnog broja stanovnika. Naime, slijedom analize uglednog portala Gradonačelnik HR temeljem službeno objavljenih podataka Državnog zavoda za statistiku za 2025. godinu, grad Ivanec svrstan je u top 10 hrvatskih gradova po broju zaposlenih u odnosu na ukupno procijenjeni broj stanovnika od 12.931 osobu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, lani je Ivanec imao 5.629 zaposlenih osoba, odnosno 435,3 na 1000 stanovnika. Ove brojke pokazuju da je zaposleno čak 43,5% od ukupnog broja stanovnika grada Ivanca. Napominjemo da su podaci izrađeni po mjestu prebivališta, a ne po mjestu rada. Inače, gospodarski pokazatelji grada Ivanca bilježe stabilan trend i rast broja gospodarskih subjekata. Prema istom izvoru, prvi 10 čine grad s najvećim stopom zaposlenih prošle godine, Sveta Nedelja, slijedi Dugo Selo, Prelog, pa na četvrtom mjestu Varaždin, ispred Zaprešića, Velike Gorice, Ivanca, Krapine, Samobora i Zaboka. Međunarodni festival Čipke u Lepoglavi ove godine slavi 30 godina. Jubilarno 30. izdanje festivala održat će se od 11. do 13. rujna, kada će Lepoglav ponovno biti čipkarsko središte svijeta i javnosti predstaviti ljepotu i profinjenost čipke, posebice lepoglavske čipke. I ovi će se izdanje Međunarodnog festivala Čipke održati uz potporu Ministarstva kulture i medija, koje je prepoznalo njegovu važnost i pozitivno odgovorilo na poziv grada Lepoglave da financijski podupre ovu za Lepoglavu, Varaždinsku županiju i Hrvatsku značajnu kulturnu manifestaciju. Ministarstvo kulture dodijelilo je gradu Lepoglavi 25.000 eura za organizaciju 30. Međunarodnog festivala Čipke, što je značajno povećanje potpora u odnosu na prethodne godine. Zahvalan sam Ministarstvu kulture i medija što je prepoznalo vrijednost i važnost Međunarodnog festivala Čipke i dodijelilo nam ovu značajnu potporu koja će omogućiti organizaciju festivala koji ove godine slavi 30 i koji će u svoje središte ponovno staviti naše vrijednosti čipkarice, koje svojim umjećem, upornošću te s ponosom i ljubavlju čuvaju našu vrijednu tradiciju, poručuje gradonačelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić. Udruga građana Margareta iz Margećana je ove godine organizira tradicionalnu manifestaciju Pohod k črlenom fratru, koja donosi bogat i atraktivan program za sve generacije. Održat će se sljedećeg vikenda. Program počinje u petak 14. kolovoza na ledini lovačkog doma Šumski zec u Gačicama. Posjetitelji očekuju večni uspon na gradišće u 19 sati, nakon čega slijedi romantični spust u dolinu uz fenjere u 21 sat. 15 minuta kasnije mrak će uokviriti vatreni show pod nazivom Anno Domini, dok je od 21.30 na rasporedu kino na ledini uz filmski hit Gladiator 2. Manifestacija se nastavlja u nedjelju 16. kolovoza, kada se program seli na Trg Svete Margarete u Margećanu. Tamo će s početkom u 20 sati održati se dječja festivalska večer, a najmlađi će moći uživati u kinu na trgu uz popularni crtić Tom i Jerry. Ulaz na sva događanja je besplatan, a organizatori poručuju posjetiteljima: ponesite svoje dekice, uživajte u ljetnim večerima pod zvijezdama. Suorganizatori i pokrovitelji ovog događanja su Varaždinska županija te grad Ivanec. Iz sporta, danas u 18 sati na igralištu sportskog centra u Goričanu prijateljsku utakmicu odigraće domaća Trnava i Ivančica. Trnava je novi član Međimurske premijer lige, Ivančica treće nogometne lige Sjever. A ove su se dvije ekipe u prošlosti često susretale u trećoj nogometnoj ligi Sjever, tadašnjem trećem rangu hrvatskog nogometa. Ovom utakmicom Ivančica ulazi u završne pripreme pred početak nove nogometne sezone, koju otvara sljedećeg vikenda gostovanjem kod Mladosti u Varaždinu u utakmici prvog kola županijskog kupa. I još prognoza, danas prije podne oblačnije, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak, ali i dalje se radi o malim i lokalnim oborinama. U drugom dijelu dana sve više sunčanog vremena, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti, pripremila i pročitala Almira Koren.

0: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Svinjski but svježi domaći 3,19 € za kilogram. Krumpir mladi 59 centi za kilogram. Luk žuti 49 centi za kilogram. Pivo Zlatorog pola litre 4-pack 4,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda. Bump mače akcije. Klima pogreta 2 kW 199 eura. Mini bagger 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. Tritonska prikolica 6,499 eura. LTV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Surovu možete kupovati putem oglašnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Vi slušate Sjeverni FM.
4: Vremenska prognoza. E sad sljedećih nekoliko minuta, puno toga u programu Sjevernog FM-a. Najprije prognoza vremena, odnosno onako stanje kako je trenutno. Kišice, koliko vidim, na našem širem području trenutno nema. Ima nam sjevernog vjetra i to onako u naznakama do umjerenog kako koje područje. Što se sami temperatura tiče, Ivanec je na 20,4, Klenovnik 20,2, Ravna Gora 17,5, Bednja 19,1, zatim Novi Marof 21 Celzijev stupanj, Cestica 19,7, imamo Tužno 20,5, Beretinec 19,8, Varaždin nam je na 20,9 otprilike. To su nam trenutne vrijednosti, a kako nas vrijeme očekuje danas, ali i sutra i početkom novog tjedna, prognostičar iz portala Kad će kiša, Kiki Božarov.
5: Subotnje prije podne će biti oblačnije, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak, ali i dalje se radi o malim i lokalnim oborinama. U drugom dijelu dana sve više sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano i ponovno toplije, vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna u nedjelju poslje podne između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna nosi nam sunčano i još toplije vrijeme, pa će nakon ugodne jutarnje svježine dnevni maksimalac u ponedjeljak poslje podne ponovno ići iznad 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
4: E da, čuli smo, ponovo se vraćamo onim temperaturama iznad 35 i tako cijeli sljedeći tjedan, barem za sada prognostičke karte tako pokazuju i same procjene. Nadamo se da će se to nešto promijeniti, ali promijeniti na bolje, ne u smislu da nam dođe kakvo nevrijeme pa onda još dodatne štete na ovim usjevima i poljoprivrednim kulturama ili ne de Bože na objektima nešto izazove. Inače, što se ovakvog utjecaja vremena na zdravlje tiče, dok će u kopnenim krajevima doći do pada temperature i kratkotrajnog prekida toplinskog vala, u priobalju i unutrašnjosti Dalmacije dalje će postojati opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kronične bolesnike na područjima uz Jadran podsjećamo da se pridržava savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine. A svima savjetujemo uzimanje dovoljne količine vode, laganiju prehranu te zaštitu od UV zračenja. Ništa bolja bioprognoza nije ni sutra. Biometeorološke prilike neće se značajnije mijenjati u odnosu na prethodne dane. Meteoropati, kronični bolesnici na područjima uz Jadran mogu osjećati dodatne tegobe povezane s vrućinom, pa im se savjetuje pridržavanje upute liječnika i redovito uzimanje terapije. Detaljnije preporuke naravno mogu se pronaći kod liječnika, a bioprognoza je loša i u nedjelju, odnosno ponedjeljak, utorak, skroz tamo s povećanjem temperature ponovno ćemo imati poteškoća što se tiče vremena. No, iskoristite ovaj današnji dan, neće biti tako vruće, 30 do 32 Celzijeva stupnja. Nadam se da ova kiša koja je ipak barem mjestimice padala i na našem području neće s tim porastom temperature zapravo izazvati i onu sparinu i da će biti ugodnije obavljati neke poslove koje smo možda ostavili za kasnije jer jednostavno nam se po vrućini nije dalo. Prognoza vremena još će biti kroz naš program, kasnije kroz informativu, a i ovako između možda pjesama. Podsjećamo podsjećam i danas ćemo dio dana vam se pridružiti i dozvoliti vam i pozvati vas zapravo na suradnju da nam budete malo glazbeni urednici, pa ako već sada imate kakav dobar glazbeni broj u glavi i prijedlog, možete ga slati porukom, Viberom, WhatsAppom na 091 561 6622, naravno i SMS-om ili inbox našeg Fejsa, a kad dođe vrijeme bit će i prigode za telefonske pozive. Nastavljamo mi dalje i to odmah sa još jednom informacijom, odnosno jednim izborom.
6: Dana. Hit dana.
4: Da, hit dana je pred nama, moramo ovako na brzinu da riješimo sve na vrijeme. Danas sam odabrala nešto što je recimo to tako novije, onako vrlo zabavno i zanimljivo. Ljeto je dobilo još jedan vedar i raspjevani hit. Duško Lokin i Darus Despot udružili su snage u novom duetu Frizura, pjesmi koja na prvi osvaja svojim šaljivim tekstom i poletnim ritmom, pa je upravo to naš hit dana za ovu subotu 8. kolovoza. Dakle, suradnja Darusa Despota i Duška Lokina u pjesmi Frizura. Glazbu i tekst potpisuje Darus Despot, dok su aranžman i produkcija povjereni Toniju Eteroviću. Poslušajmo i zabavimo se.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Bank Match akcija Quad Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Fraser 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Otto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz prebroj 049.

Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

kartice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio.
2: Sjeverni FM. 92.8.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Bump Mače. 12 tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih party box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg, 1200 okrita samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svorobu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Batak pileći cekin 2,59 € za kilogram. Kulenova seka 300 grama dobro 2,49 €. Šveps 1,5 litra razni okusi 1,89 €. Deterđent Ariel Regular 80 pranja 17,99 €. Omekšivači Violeta 2,7 litara razne vrste 3,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku ima se u formaciji 6x6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suharak. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.

0: 10 je sati i 16 minuta u programu Sjevernog FM-a. Slijede vijesti. Sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu postavljena izložba na kojoj zainteresirani mogu dobiti uvid u planirana rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o rješenjima koja su javnosti prvi puta predstavljena sredinom lipnja u centru Kukuljević izlaganjem projekta prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Ovom muzejskom izložbom ujedno se provodi javno savjetovanje kako bi se od cjelokupne zainteresirane javnosti, građana, stručnih krugova, ustanova, institucija i drugih dobile povratne informacije o iskazanim planovima uređenja jednog od najvrijednijih spomenika kulture Ivanca i šireg okruženja. Stoga, ako imate vlastite prijedloge i sugestije na predložena projektna rješenja, ona su svakako dobro došla. U predstojećem razdoblju planira se pristupiti uređenju arheološkog nalazišta Stari grad, koji će zajedno s novim trgom postupno stvarati jednu potpuno novu vizuru središta grada Ivanca. Udruga građana Margareta iz Margičana je ove godine organizira tradicionalnu manifestaciju Pohod k Črnom fratru, koji donosi bogat i atraktivan program za sve generacije. Održat će se sljedećeg vikenda. Program počinje u petak 14. kolovoza na ledini lovačkog doma Šumski zec u Gačicama. Posjetitelji očekuju večernji uspon na gradišću u 19 sati, nakon čega slijedi romantični spust u dolinu uz fenjere u 21 sat. 15 minuta kasnije mrak će uokviriti vatrine show pod nazivom Anno Domini, dok je od 21.30 na rasporedu kino na ledini uz filmski hit Gladiator 2. Manifestacija se nastavlja u nedjelju 16. kolovoza, kada se program seli na trg Svete Margarete u Margičanu. Tamo se s početkom u 20 sati održava dječja filmska večera. Najmlađi će moći uživati u kinu na trgu uz popularni crtić Tom i Jerry. Ulaz na sva događanja je besplatan, a organizatori poručuju posjetiteljima: ponesite svoje dekice i uživajte u ljetnim večerima pod zvijezdama. Suorganizatori i pokrovitelji ovog događanja su Varaždinska županija i grad Ivanec. Općina Klenovnik uputila je poziv svim lokalnim obrtnicima, poljoprivrednicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, udrugama i umjetnicima da iskoriste priliku i predstave svoje proizvode na ovogodišnjem Špancir festu. Popularna varaždinska manifestacija održat će se od 21. do 30. kolovoza, a besplatan izlagački prostor za domaće proizvođače osigurala je lokalna akcijska grupa Sjeverozapad. Svi zainteresirani s područja Klenovnika koji žele promovirati svoj rad na jednoj od najposjećenijih manifestaciju u Hrvatskoj, svoj interes moraju prijaviti najkasnije do četvrtka 13. kolovoza. Prijave se primaju osobnim dolaskom u prostorije općine ili telefonskim pozivom na broj 763301. Iz općine napominju kako je poštovanje roka iznimno važno radi pravovremenog slanja podataka LAG-u Sjeverozapad, koji će nakon toga izraditi točan raspored izlagača te odrediti termine i trajanje izlaganja. Ne prepustite ovu izvrsnu priliku za besplatnu promociju svojih proizvoda i općine Klenovnik. Iz sporta, na plenumu klubova županijskih nogometnih liga izvučene su satnice i parovi prvog kola i nove sezone koje počinje 29. kolovoza. U elitnoj ligi Margičanska mladost otvara sezonu gostovanjem kod Novog Marofa. U prvom kolu druge županijske lige Rudar 47 je kod Mladosti u Varaženu, a Lepoglava igra s Poletom u Martijancu. Klenovnik novu sezonu treće nogometne lige skupine Varaždin otvara gostovanjem kod Orača u Petrijancu, a Vindija je u prvom kolu slobodna zbog neparnog broja klubova. I još prognoza. Danas u prvom dijelu dana oblačnije, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak, ali i dalje se radi o malim i lokalnim oborinama. U drugom dijelu dana sve više sunčanog vremena, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano i ponovno toplije, vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva. Bili su to vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
1: Još je isti ovaj grad,
2: isti je grad, a najbolji radio. 92,8.

0: Ako ti je pikna sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
6: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
7: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: ситуація озвається сьогодні.
1: I dalje ste uz 928, 10 minuta, dijeli nas do 11 sati, a u 11 kreće naš čušpajs, nije nedeljni, već sam htjela reći, ali nije, subotnji je, dakle nešto mi koncentracija danas baš nije na nivou, ali to je razumljivo, jer ovo vrijeme nakon svih onih silnih vrućina zapravo je pogodno baš da se čovjek odmori i da zapravo zadrijema možda, pa ako ste i vi među to... tom većinom koja danas se tako osjeća, nećemo vam zamjeriti ako nećete biti s nama, ali vas ipak pozivamo ako imate nekakvih glazbenih ideja, želja, protjeva, da nam se javite. Već sada to možete SMS porukom, Viberom ili WhatsAppom putem broja 091 561 6622, a kad krene čušpajs bit će prigode i za telefonske pozive i broj 505 505, pa ćemo zasvirati onda u nastavku i po vašem odabiru. Još par informacija. Vjetar onako nam okreće sjever, sjevero zapad je bio tijekom jutra, pa je okrenuo na sjeverac, sad je sjeverno sjeveroistočni otprilike, i to umjeren na našem području, a i temperatura nešto raste, pa nam je tako Ivanec na 23, Klenovnik 24, Bednja još uvijek na 21, 24 je i u Varaždinu, a ostala mjesta u okruženju su u tom rasponu. Dakle, čisto da znate što nas očekuje. Više sunčanog, suhog vremena tijekom poslijepodneva, a onda od sutra ponovo sunčano i toplo. Početak novog radnog tjedna, ponovo prelazimo 35 celzijevih stupnjeva u onim najtoplijim dijelovima dana. Dakle, pripremite se, odmorite se sad ako možete i imate vremena za to na ovim ipak nešto ugodnim temperaturama. I ostanite s nama, još malo sviramo do čušpajza.

0: tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Bump match akcije. Klima pogret na 2 kW 199 eura. Mini bager je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 4,5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. Tritonska prikolica 6,499 eura. LTV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Bump mače. Surovu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Baš tako, od svega pomalo, za svakog ponešto, ali odmah ćemo krenuti sa glazbom, onako odmaramo na ovim ugodnim temperaturama od proteklih dana. Ono što ste nam do sada predložili, odnosno neke od pjesama koje idu u nastavku prije no što odaberemo i onaj je telefonski kontakt je sljedeće. Lijep pozdrav gospođo Almira, može pjesma za... ne može, dakle ovako, lijep pozdrav, pjesma Ne može od Ive Čurić, hvala, ugodan dan, može, pjesma ide. Lijep pozdrav, molim vas pjesmu Kao tekila grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Pustit ćemo i to, pa onda imamo ovako, Bog može pjesma, da mi je još jednom Bruno Rački, hvala, pozdrav Mladenu. Ova pjesma čini se vrlo popularna jer je još jedna poruka došla. Molim vas da mi, još jednom da mi je još jednom pozdravi Sanji, Mariji, Dedi Đuri, Franu, Diniju i Gabrielu od Ljiljane. Pustit ćemo naravno i to. Sve na tebe još me podsjeća, Škender, pozdrav od Danice. I to je primjerice evo neke od glazbenih prijedloga, još ih ima. Možete ih i dalje slati Viber, WhatsApp, SMS na 091-561-6622. A kad čujemo dio ove glazbe i možda malo marketinga, uključit ćemo i telefon i pozive na 505-505, naravno uz pre broj 042. Ostanite s nama i dalje.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Da, u Čušpajzu smo 11.22 minute, skoro će nešto marketinga, ali prije tog marketinga imamo vremena za vas, vaše telefonske pozive, ideje, glazbene želje, sve ono što nam želite reći, naravno pročitat ćemo kasnije još i pristigle poruke. Znate broj 505505, javite se, zovite, za vas smo tu, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Zlatko iz Reke Vočanske.
1: Recite, Zlatko.
2: Nije me u ratu netok ubio.
1: Tak se pjesma ne zove, to bi prijatelji mogli biti.
2: Pa možda.
1: Jel to Zlatko, to?
2: Tako?
1: Ne, nema. Provjereno. Nema čak niti stih.
2: Već se to pismo mi puštali.
1: Ali onda nije Thompson. I drugačije se pjesma zove, možda je Tiho Orlić, nešto slično, možda ste se čisto zabunili. Provjerila sam jučer, tražila sam dobrih 15 minuta, nisam uspjela pronaći. E sad, možda kolege znaju, ja moram priznati da ne, a o čemu je točno riječ, ali pod tim nazivom ne i s tim stihom ne. Sve me upućuje zapravo na pjesmu Prijatelji o Thompsonu.
2: Pa dobro, onda pustite.
1: Može.
2: Doviđenja.
1: Lijep pozdrav. 505505 broje telefona. I vi nam se možete pridružiti u vašem glazbenom izboru. Odnosno, ako imate kakav dobar glazbeni prijedlog, tu smo za vas. Idemo dalje. Halo. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Matija.
1: Recite, Matija.
3: Pod Brajde, može?
1: Može.
3: Za Brežake, za Teo Železnici.
1: Evo, pozdrav svima njima, ide pjesma Pod Brajde.
3: Hvala.
1: Molim, pozdrav, bok. 505505 i vi ste s nama, javite nam se, imate li glazbenu želju. 042 je predbroj, halo.
4: Dobar dan, hoćemo mi želju.
1: Koju?
4: I to od Blaža Lengera, Potočić Maleni.
1: Potočić Maleni. To su za sve ove potočiće koji su presušili.
4: Ja, no, stari su suhe pomale.
1: Može, ide.
4: Dobro, ajde, hvala Bog.
1: Molim, pozdrav, Bog. Halo, halo.
5: Dobar dan, Branka iz Varaždina.
1: Dobar dan.
5: Može, evo je Rajko.
1: E, moj Rajko. Crni Rajko, sine Rajko, crni, i kaj svašta tako. Sve izgovori, može, ide.
5: Hvala Bog.
1: Molim, Bog. I vi ste s nama, dobar vam dan. Halo. Čujemo se. Halo, halo. Čini mi se da me se netko uplašio. Neću više komentirati. Obećujem, halo. Dobar dan.
6: Anica tu.
1: Recite,
6: ja bih vas lijepo molila jednu pjesmu, zove se Boli me briga za sve, ženska pjeva.
1: Boli me briga za
6: briga
1: sve.
6: Briga za sve, da.
1: Joj, to sam isto tražila neki dan. A sad mislite da se bun zmislila. sam malo, ne idem tak dugo dalje dok ne najdem.
6: Dobro.
1: Se budete zmislili koji je dan bilo?
6: Da, ma neka iza leđa meni govore, ja svaki tren, svaki dan u životu uživam, tak i do riječi. Ali mislim da se baš pjesma zove Boli me briga za sve.
1: Ha. Da, međutim, mislim da od toga ne bude nikaj.
6: Nikaj.
1: A znate zakaj?
6: Onda.
1: Zato jer je to umjetnom inteligencijom napravljena pjesma, pa
6: dobro.
1: Nismo u mogućnosti svirati.
6: Dobro, onda bi vas molila pjesmu, ako može, Bol.
1: Bol, Vigor?
6: Ne, isto ženska pjeva.
1: Ha, bol, samo malo da vidim. Magazin?
6: Ne. To je više ono onak narodna.
1: Sanja Đorđević.
6: E, tako.
1: Dobro.
6: Đorđevićke.
1: Okej, molim.
6: Pozdrav.
1: Slušam.
6: Pozdravila bih svog dragog prijatelja i veliki pozdrav vama i puno vam hvala.
1: Molim, pozdravi vama. Do slušanja. 505-505, naš je brojček, tu smo za vas, idem dalje sa glazbenim željama, samo da nađem gdje su mi telefoni, tu su, halo.
7: Bog, Almira.
1: Bog.
7: Drago je.
1: Recite, drago.
7: Daj ti meni pjesmu Duško Kuliš i Prušek.
1: Prosjak od Duška Kuliša. Može.
7: Da. On je čovjek koji ti je tražio, nije me...
1: U ratu metak ubio je, koja pjesma?
7: Ti pjeva Duško Kuliš.
1: Dobro, ali onda isto i tak nema pod tim nazivom. Ok, hvala lijepo, drago, na informaciji, potražit ću.
7: Lijep tebi, Mira, Ivani, Antoni, Tihomir, dječkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav zagorskim čarima.
1: Pozdrav, drago, i tebi, do slušanja. 505-505, brojček telefona. Halo.
8: Halo, dobar dan, lijep pozdrav.
1: Dobar dan.
8: Marijan Fulijane, Biskupičke.
1: Recite, Marijan.
8: Ja bih zaželio jednu pjesmu za suprugu Darinku, kako se zove Vječni Sokol, ako nije problem.
1: Kako se zove Vječni Sokol? Vječni Sokol. E sad, narodni dar, pretpostavljam da je u pitanju.
8: Jer prezimim je Sokol, pa tako onda sam suprugi dao.
1: Dobro. Da, pa pretpostavljam da je i ona ga barem dodala svojem.
8: Da, dodala.
1: Može. Ide pjesma.
8: Može, lijep pozdrav i ugodan dan.
1: Također i vama, pozdrav, do slušanja, bog. Idemo i dalje, javite se ako imate glazbeni prijedlog. Halo.
9: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
9: Stefanija iz Ivanca.
1: Recite, Stefanija.
9: Može, jedan za Utvali pogled. Bravić.
1: Mm-hmm. I klapa intrade. Može, da. Ide.
9: Može, lijep pozdrav svima.
1: Pozdrav i vama. Do slušanja. Ej, sad ima vas podosta koji želite svoj glazbeni izbor, da čujemo koji je vaš. Halo.
10: Dobar dan, gospođo Almira, Danice.
1: Dobar dan, Danice.
10: Može pjesma Ti od Ivane Kovač.
1: Ti... I Ivana Kovač, može.
10: Pozdrav vama, slušateljima, hvala lijepa, bog.
1: Molim, pozdrav, do slušanja. Dakle, Ivana Kovač, moram ju samo pronaći, pjesma je Ti, a to je poprilično teško pronaći kad imate samo dva slova u nazivu. Tu je. A mi idemo dalje, vaš glazbeni izbor, halo, halo.
11: Dobar dan, ovdje je Ljiljana. Lijep
1: dobar dan, Ljiljana.
11: Ja bih lijepo molila pjesmu Dobro mi došla ljubave od Julijana i pozdravila bi svoju Sanju, Mariju, deda Đuru, Frana, Dinija, Gabriela, naravno sve slušatelje. I svima želim ugodan dan. Također i vam na Sjevernom ECM.
1: I vama, evo, primjećujem da se prati. Prošli put je bilo Dobro jutro ljubavi, sad smo ono ustanovili gradivo.
11: Jeste.
1: Evo, puno ste pomogli mi na taj način, jer bi opet razmišljala o kojoj pjesmi je riječ. Može.
11: Hvala lijepo.
1: Molim, pozdrav i vama. Do slušanja. I vi ste s nama, javite se još ako imate glazbenu želju. Halo.
12: Halo, imamo.
1: Dobro, ako je samo jedno, dobro je. Slušam.
12: Jo, ima želja, fu.
1: Ima želja 100. Ali dobro, nekako tak pjesma ide, ako se ne varam.
12: Evo ovdje Josip Zvinogradske, za moje vrijedne berače kruški.
1: Ja sam mislila da već grožđe berete, već me neke preseklo.
12: Ne, dobro. Ne, ovo su Viljamovke su to.
1: A Viljamovke, dobro.
12: Tako je. A može ona pjesma, berem grožđe, sviram tamjaniku. Nije grožđe, ali...
1: Berem grožđe, kak ste dalje rekli?
12: Sviram tamjaniku.
1: E sad bom opet to morala ići tražiti jer nemam pod tim nazivom.
12: Tak ide pjesma, samo ne znam baš točni naziv.
1: Berem grožđe, sviram...
12: Biram tamjaniku.
1: Biram... Kaj birate?
12: Tamjaniku. To je vrsta grožđa.
1: Aha. Sad malo. Aj berem grožđe, biram tamjaniku, šuška se šuška, ne, aj berem grožđe se pjesma zove, ali nemam. Nažalost, nemo tamjaniku birali, kaj bomo drugo? Brajde već imamo, ako mislite se pod njih sesti.
12: Znači, preklijeti su brajde.
1: Dobro.
12: Pa onda nekakvu, ne, nešto tak. Bom se zmislio, samo malo. Ne znam, neka zmislite. Nekak kaj se bere.
1: Zberem baš nemam ništa. Berba, B-E-R-B-A.
12: Pa onda ovo.
1: Podravski muzikaš imam berbu i to je to.
12: A, znaš li, majko, onu slivu ranku?
1: To bom našla, to znam da imam.
12: Onda može.
1: Može.
12: Evo, hvala lijepa.
1: Molim, pozdrav.
12: Pozdrav, bok.
1: Bok. Neno i grupa Tango, znaš li, dragi, onu šljivu ranku, pod tim imam nazivom, pretpostavljam da je to i da smo se uspeli dogovoriti barim kaj trebamo od pjesama. Idemo dalje, još dva poziva pa moram zasvirati, odnosno marketing pustiti. Halo,
13: dobar dan. Marija je pri telefonu.
1: Recite Marija. Evo, koncentracija je, znate gdje, ono, da, sve moguće, bravo. Baterije su prazne već na rezervi, da. Slušam.
13: Tražit ću te u Šapatu vjetra.
1: Može.
13: Lijep pozdrav vama.
1: Pozdrav vama i isprika mala zbog ovog malo prije. I rekla sam još jednu, da onda stvarno zaključim. Halo.
14: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
14: Može pjesma Ako odem, prijatelj?
1: Može. Pejaković, ne?
14: Hvala, pozdrav svima koji me poznaju.
1: Pozdrav i vama. Do slušanja. E sad idemo prvo na marketing, pa onda jedan glazbeni broj, pa onda opet marketing, pa se onda ponovo čujemo.
15: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
16: Suseda, najte me nike pitati, Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
15: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna i

Batak pilećice kin 2,59 € za kilogram. Kulenova seka 300 grama dobro 2,49 €. Šveps 1,5 litra razni okusi 1,89 €. Deterđent Ariel Regular 80 pranja 17,99 €. Omekšivači Violeta 2,7 litara razne vrste 3,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: nektarina €39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator, ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Pitajte naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: 92.8.
1: Zaželjeli ste, poslušajte.
2: E da, zaželjeli ste, poslušajte, uskoro ide i naše još jedno izdanje oglasnika, ono u 12. Vrijeme je da pročitamo još neke glazbene prijedloge koje nismo. Ne odlaziš, Sergej Četković, hvala lijepo, ostatak dana. Zatim Davor Borno, samo ovaj put, pozdrav suprugu i vama, hvala, Zlatka je u potpisu. Pozdrav naravno i vama. Zatim imamo ovako, molim s pjesmu od Zeđića, nema nikada žalit za onog čega nemaš, hvala, Silvano je u potpisu, može Silvano, pustit ćemo pjesmu, Bog molim vas da mi pustite pjesmu pred tvojim vratima od Olivera, hvala i lijep ostatak dana vama također. Pa onda imamo Drago iz Novaka, želi čuti od Ane Bekute, Ljubav bez adrese, pozdravi Almira tebi, Ivan i Romini, Antoni, Tihomiru, pozdrav dečkima iz Belgije, Njemačke i zagorskim bečarima. Dva su ljeta sa mnom bio, nisi ti bio za mene, hvala. Dakle, ovo su dvije glazbene želje. Dva si ljeta sa mnom bio, upravo smo je čuli, Đuđica Barlović. Zatim imamo još pjesmu, Metak pjeva Duško Kuliš, to je mala pomoć, i to ću pustiti. Dakle, nije me u ratu metak ubio, Duško Kuliš je u pitanju, da sljedeći put znamo. Idemo zasvirati jedan glazbeni broj, pa ćemo kasniti malo, neke dvije minute na oglasnik. Ostanite s nama.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u, drugodnevno izdanje u 12 sati i 2 minute i vrijeme za nekoliko oglasa. Poslušajte, zapišite brojeve. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude na broju telefona, informacije 098-880-888. Dakle 098-880-888. Zatim prodaje se muška svinja, težina oko 250 kg, može i polovica. Kontakt broj telefona 099-514-1790. Dakle 099-514-1790 broj telefona. Poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Uvjet je osobno preuzimanje radnim danom od 8 do 16 sati ovdje kod nas u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Dakle, ako trebate dobru rabljenu uredsku stolicu za nešto po kući, ali doista su u odličnom stanju, možete doći tijekom sljedećeg tjedna od 8 do 16 ovdje k nama. Informirati se možete već i sada na 505-606 dodatne informacije ako su vam potrebne. E sad, ovaj broj našeg marketinga, tu su i sve informacije o ostalim oglasima, naravno o emisijama Čestitka, želje i pozdrava, kao i o programu radija, poslovnom oglašavanju, uslugama marketinga, brojeto marketinga Sjevernog FM-a, radnim danom od 8 do 16 za rad sa strankama je službeno otvoren marketing. Broj telefona još jednom 505-606, predbroj 042, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili pak mail marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. A još jednom ću i ponoviti oglase. Dakle, prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Zatim, prodaje se muška svinja, težina oko 250 kg, može i polovica. Javiti se možete na 099-514-1790. Dakle, 099-514-1790. I za kraj, poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Uvjet je osobno preuzimanje radnim danom od 8 do 16 ovdje kod nas u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Bio je to oglasnik, još samo broj marketinga za kraj, gdje možete dobiti sve dodatne informacije 505-606 uz predbroj 042. Sljedeće izdanje oglasnika u 16 sati. Mi nastavljamo glazbom i to onom po vašem odabiru.

samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: 12 sati i skoro 15 minuta, vrijeme za još jedne vijesti. Grad Ivanec podsjetio roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drugačiji, ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Ovu potpornu mjeru grad Ivanec provodi 6. godinu za redom sa željom da roditeljima olakša teret opremanja učenika za novu školsku godinu na način da im pokrije glavninu troškova radnih bilježnica i mapa. Za te svrhe iz proračuna grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60.000 eura. Međunarodni festival Čipke u Lepoglavi ove godine slavi 30 godina. Jubilarno 30. izdanje festivala održat će se od 11. do 13. rujna, kada će Lepoglava ponovno biti čipkarsko središte svijeta i javnosti predstaviti ljepotu i profinjenost čipke, posebice lepoglavske čipke. I ovo će se izdanje Međunarodnog festivala Čipke održati uz potporu Ministarstva kulture i medija, koje je prepoznalo njegovu važnost i pozitivno odgovorilo na poziv grada Lepoglave da financijski podupre ovu za Lepoglavu, Varaždinsku županiju i Hrvatsku značajnu kulturnu manifestaciju. Ministarstvo kulture dodijelilo je gradu Lepoglavi 25.000 eura za organizaciju 30. Međunarodnog festivala Čipke, što je značajno povećanje potpore u odnosu na prethodne godine. U novo uređenoj etno kući Bedenec među prvim će se aktivnostima održati radionica Bedenske lončarije za djecu i roditelje. Radionica će se odvijati u dva ciklusa, jedan tijekom rujna, drugi tijekom listopada. Jedan ciklus obuhvaća 4 radionice na 4 različite teme. Termin održavanja radionica je subotom ujutro po 2 sata. Aktivnost je besplatna za sve sudionike, a svi preduvjeti i materijali su osigurani, no broj polaznika je ograničen na 10 djece i 10 roditelja po grupi, dakle ukupno 20 sudionika. Radionice su namijenjene djeci osnovnoškolske i predškolske dobi i njihovim roditeljima s područja grada Ivanca. Vodit će ih Tajana Berga, vlasnica ateljea Berga. Prijava djeteta koje će sudjelovati na radionici kao i roditelja koji će djetetu biti pratnja na svakoj radionici odvijaju se isključivo preko online obrasca sa mrežne stranice grada Ivanca, a otvorene su do 3. rujna. Iz sporta, Margičanska mladost danas će na igralištu Krka s početkom u 18 sati u prijateljskoj utakmici dočekati županijskog prvoligaša Zelenga iz Donjeg Kučana. Ova utakmica ujedno označava i ulazak u finalni dio priprema pred početak natjecateljske sezone Županijskog nogometnog saveza Varaždin, koju oba kluba otvaraju sljedećeg vikenda utakmicama prvog kola Županijskog kupa. Zelenga je dočekuje Dinamo 0-1, a mladost je u Lepoglavi gost Klenovnika. I još prognoza. Tijekom poslijepodneva očekuje nas sve više sunčanog vremena sa slabim sjeveroistočnim vjetrom i dnevnom temperaturom oko 30 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i ponovno toplije, vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 19 stupnjeva, a najviša dnevna između 33 i 35 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
1: Slušate Sjeverni FM.

0: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2 eura i 99 centa. Pivo Heineken 6 limenki 8 eura 49 centa. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.

Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast,

0: svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplas.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: I polako se bližimo kraju šihte, moje šihte, naravno ostajemo zajedno uz odličnu glazbu, još uvijek onu koju ste nam vi predložili u Čušpezu, ali i uz onu koju sam birala i koju smo birali za poslijepodne i dalje kroz noć. Sutra ujutro čujemo se ponovo, ali prije toga vas još na jedno mjesto moram uputiti po dobre i korisne informacije, a to su naravno naši portali Sjeverni info, evanec.com. Izdvojit ću nešto što je evo trenutno u tijeku, vjerujem da znate da je u Metkoviću maraton lađa, a da smo proteklih dana napravili spoj sjevera i juga Hrvatske i to na Neretvi. Varaždinska županija predstavila je svoju tradiciju u oči maratona lađa. U Metković su stigli brojni izlagači, izvođači i čuvari tradicije sa sjevera Hrvatske, pretvorivši festivalski prostor u svojevrsnu razglednicu Varaždinske županije. Dakle, uoči 29. maratona lađa, Metković je na jednu večer postao mjesto susreta hrvatskog sjevera i juga, jer na petom festivalu tradicije održanom u gradskom parku u Metkoviću ove godine u središtu pozornosti našla se upravo naša Varaždinska županija, koja je brojnoj publici predstavila bogatstvo svoje kulturne baštine, običaja, gastronomije i tradicijskih vrijednosti. U Metković su stigli brojni izlagači, izvođači, čuvari tradicije sa sjevera Hrvatske. Posebnu pozornost privukli su pripadnici Husarske garde Varaždinske županije i Varaždinske građanske garde Purgari, te članice udruge Dame u povijesnim haljinama, koji su svojim raskošnim povijesnim odorama dodatno naglasile svečani karakter večeri. Predstavili su se i lepoglavske čipkarice, članovi lovačkih društava, brojni OPG-ovi, obrtnici i tradicijski zanatlije s autohtonim proizvodima, dok su za glazbenu atmosferu bili zaduženi kavaliri iz Bednje. Posebno gastronomski pečat večeri dali su članovi lovačkih društava, koji su za posjetitelje pripremili čak 500 porcija srnećeg gulaša. E sad, puno je tu još bilo događanja. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak na gostovanju u Metkoviću naglasio je da osim predstavljanja kulturne, gospodarske i turističke ponude Varaždinske županije ima i snažnu emotivnu dimenziju zbog povezanosti varaždinskih branitelja s jugom Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Uvijek je lijepo doći na jug Hrvatske u Dubrovačko-neretvansku županiju. Za mene to nikada nije samo protokolarni dolazak, izlet ili odmor, nego prije svega povratak uspomenama i sjećanjima na dane rane 90. na Domovinski rat, rekao je Stričak. Istaknuo je kako festival tradicija istodobno pruža izvrsnu mogućnost da se stanovnicima i posjetiteljima doline Neretve približi sve ono po čemu je Varaždinska županija prepoznatljiva. A po čemu je to prepoznatljiva? Dakle, istaknuo je, ponosni smo što ovdje možemo predstaviti naše vrijedne OPG-ovce, obrtnike, tradicijske zanatlije, turističke djelatnike, povijesne postrojbe, gastronomiju, kulturnu baštinu. Na ovaj način dodatno povezujemo sjever i jug Hrvatske, odnosno kako to posljednjih godina volimo reći, zelenu i plavu Hrvatsku. Upravo nas tradicija, zajedništvo i poštovanje prema onome što smo naslijedili najbolje povezuje, istaknuo je župan Anđelko Stričak. Direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ naglasio kako predstavljanje na festivalu tradicije ima veliki značaj i za turističku promociju Varaždinske županije, osobito zbog održavanja manifestacije u vrhuncu turističke sezone. Pročelnica upravnog odjela za poslove župana i županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije Žaklina Marević istaknula je kako festival tradicije iz godine u godinu potvrđuje koliko ovakvi događaji mogu pridonijeti povezivanju različitih dijelova Hrvatske. Bilo je još puno događanja uoči maratona lađa, više o tome naravno možete pročitati na našem portalu, a tu je i čitav niz drugih informacija iz regije, politike, gospodarstva, crne kronike, sporta, magazinski dio, sve na jednom mjestu, sjeverni.info i eivanec.com. I toliko u ovom dijelu. 13 je sati, pravo je vrijeme za odjavu. Poslije podne još uvijek danas iskoristite najbolje što možete, malo više sunčanog vremena, ali temperatura ne ide iznad 30, odnosno bit će tu negdje oko 30. Sutra već sunčanije i toplije, a s početkom novog radnog tjedna bit ćemo i iznad 35 ponovo s temperaturama, stoga iskoristite današnji dan. Ja vas lijepo pozdravljam, čujemo se ponovo sutra u jutarnjim satima i u jutarnjoj šihti. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006.
5: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1.

Bump March akcija. Quad Linhai 650, 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 329 eura. Škrinja gurenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčar Otto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širenje 130 cm, 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Svoju robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.

0: Batak pilećice kin 2,59 € za kilogram. Kulenova seka 300 grama dobro 2,49 €. Šveps 1,5 litra razni okusi 1,89 €. Deterđent Ariel Regular 80 pranja 17,99 €. Omekšivači Violeta 2,7 litara razne vrste 3,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Zaželjeli ste? Poslušajte.

Dampmače, 12 tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih party box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg, 1200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.

Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Svinjski but svježi domaći 3,19 € za kilogram. Krumpir mladi 59 centi za kilogram. Luk žuti 49 centi za kilogram. Pivo Zlatorog pola litre 4 pack 4,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11.

0: litara Nigrin 79 centi, ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je Branka, jeftino.
1: 100% najjeftinija.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 6.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu, 15. kolovoza. Turnir na pijesku ima se u formaciji 6x6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suharak. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobače printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M. Bump mače akcije. Klima pogret na 2 kW 199 eura. Mini bagri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Motoquad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 eura. LTV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dinjak šidel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bumped mače. Surovu možete kupovati putem oglašnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
5: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Imoto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost

0: Batak pileći cekin 2,59 € za kilogram. Kulenova seka 300 grama dobro 2,49 €. Šveps 1,5 litra razni okusi 1,89 €. Deterđent Ariel Regular 80 pranja 17,99 €. Omekšivači Violeta 2,7 litara razne vrste 3,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vi slušate.

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamniću i Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me. Alfa M.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav u programu Sjevernog FM-a. Stižemo do novog izdanja Oglasnika. Poslušajte, zapišite brojeve ako vas zanima ponuda naših slušatelja. Prodaje se muška svinja težine oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude i upiti telefonom na broj 099-514-1790. 099-514-1790. Telefonski je broj. Zatim poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju, ukupno 5 komada. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Dakle, osobno preuzimanje u Nazorova 1 u Ivancu u našim prostorima, a poklanjaju se rabljene uredske stolice. Zatim prodaje se ogrjevna drva, kratkopiljena, kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Upitati možete na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I sad kratke informacije o oglašavanju i programu Radija Sjeverni FM. Sve što vas može zanimati o malim oglasima, poslovnim oglasima, emisijama čestitka, želje i pozdrava, blagdanskim čestitkama, marketingu i marketinškoj ponudi Radija Sjeverni FM, ali i programu radija, emisijama vaših čestitka, želje, pozdrava, možete naravno saznati u našem marketingu. Marketing je za rad sa strankama ovdje svakog radnog dana, dakle radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Telefonski broj marketinga Sjeverni FM je 505606, predbroj 042, ili osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu, ili pak mail adrese marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. I što se malih oglasa tiče, oni su u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i 18 svakoga dana, uključujući i nedjelje i praznike. I još jednom idemo ponoviti oglase. Prodaje se muška svinja težina oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude i upiti na broj 099-514-1790. Dakle, 099-514-1790, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude, upiti i informacije na broju su telefona 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I još jedan poklon, poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Ima ih ukupno 5 komada, naravno ne morate uzeti svih 5, možete uzeti samo jedna koja vam je potrebna. Uvjet je osobno preuzimanje radnim danom od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova 1 u Ivancu. Dakle, ako trebate dobro uščuvanu radnu uredsku stolicu, dakle poklon je, a uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati ovdje kod nas Radio Sjeverni FM, Nazorova 1 u Ivancu. I to bi bilo to što se tiče oglasnika. Za kraj samo broj našeg marketinga. Želite li znati kakve dodatne informacije? Radnim danom od 8 do 16 sati slobodno zovite 505606, predbroje 042. Toliko u oglasniku Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: Vikend program Sjevernog FM-a.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje.
2: A radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Deset, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Golina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
0: Bump match akcije, klima pogreta 2 kW 199 eura. Mini bagar je 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400, 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LTV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump tmače. Surovu možete kupovati putem oglašnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 04.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14 42 208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambureški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
0: Poslovni okvir.

0: Bump Mače, 12 tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg, 1200 okrita samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svrubu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Ljetno na 92.8.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: 9 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija. 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 € sa svim potrebnim programima i kartašnim iglicama, Aerobluxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav u programu Sjevernog FM-a. Stižemo do novog izdanja Oglasnika. Poslušajte, zapišite brojeve ako vas zanima ponuda naših slušatelja. Prodaje se muška svinja težine oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude je upiti telefonom na broj 099-514-1790. 099-514-1790. Telefonski je broj. Zatim poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju, ukupno 5 komada. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Dakle, osobno preuzimanje u Nazorova 1 u Ivancu u našim prostorima, a poklanjaju se rabljene uredske stolice. Zatim prodaje se ogrjevna drva, kratkopiljena, kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Upitati možete na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I sad kratke informacije o oglašavanju i programu Radija Sjeverni FM. Sve što vas može zanimati o malim oglasima, poslovnim oglasima, emisijama čestitka, želje i pozdrava, blagdanskim čestitkama, marketingu i marketinškoj ponudi Radija Sjeverni FM, ali i programu radija, emisijama vaših čestitka, želje, pozdrava, možete naravno saznati u našem marketingu. Marketing je za rad sa strankama ovdje svakog radnog dana, dakle radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Telefonski broj marketinga Sjeverni FM je 505606, predbroj 042, ili osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu, ili pak mail adrese marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. I što se malih oglasa tiče, oni su u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i 18 svakoga dana, uključujući i nedjelje i praznike. I još jednom idemo ponoviti oglase. Prodaje se muška svinja težine oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude i upiti na broj 099-514-1790. Dakle, 099-514-1790, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude, upiti i informacije na broju su telefona 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I još jedan poklon, poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Ima ih ukupno 5 komada, naravno ne morate uzeti svih 5, možete uzeti samo jedna koja vam je potrebna. Uvjet je osobno preuzimanje radnim danom od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova 1 u Ivancu. Dakle, ako trebate dobro uščuvanu radnu uredsku stolicu, dakle poklon je, a uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati ovdje kod nas, Radio Sjeverni FM, Nazorova 1 u Ivancu. I to bi bilo to što se tiče oglasnika. Za kraj samo broj našeg marketinga. Želite li znati kakve dodatne informacije? Radnim danom od 8 do 16 sati slobodno zovite 505606, predbroje 042. Toliko u oglasniku Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

Váš rádio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 86 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin.

0: sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivance ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
0: Poslovni oglas.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina, €1,39, peleći vrat kosti, €5,99, svježi odojak s glavom, €3,99, a Heineken pivo, 6 puta pola litre, €8,49. Konzum, s vama kroz život.

0: Banfmatch akcija. Quad Linhai 650, 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malcher Otto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

u očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema.

Oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Vrapce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

na szutę, na salubie.